दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहा पर पूरे, मेनु अंत नानक चरण लागे बाजे अनहतुरे। वाजे पंच शब्द तिथि कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दुध वस किते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तो दिन कौसे नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। साची लवै बिन देन माणी, देन माणी लवै बाजों क्या करे बेचारिया। तुद बाज सिमरत कोय नाही कृपा कर बनवारिया, इस न होर साहु नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लवै बाजों क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा के लवै कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कहे नानक ही आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तू दे सुजन पावे, पावे ता सुजन दे जिसन होर क्या करे बेचारिया। एक परम पूले फिरे दे दिस एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पहना पावे, कहे नानक जिस दे प्यारे सुई जन पावे। आप हो संत प्यारे हो अगथ की करें कहानी अगथ गेरी के द्वारे पाई है। तन मन धन सब सोम गुरु का हुक्म मन्या पाई है, हुक्म मन्यो गुरु केरा गा वो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संत हो कथे गत कहानी, ए मन चंचला जदराई किने ना पाया, जदराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आही। माया मोहनी जिने परम पुलाया, माया ता मोहनी जिने कीती जंठ गोली पाई आ। कुर्बान कीता दिसै बिटो जन्मो मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, हे कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, सास तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाई है। ऐसा कम मूले ना कीता जित अंत पछताई है, सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारी तू सदा सच संभाले, आगमा गोचरा तेरा अंत ना पाया, अंत ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने, आखे ता वेखे सब तू है जिन जग तो पाया। कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया, सुर नारे मुन जन अमृत खोज दे सु अमृत गुर दे पाया, पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब दुध पाए एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार जोगा सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसन आप दुठा आदि अमृत गुर दे पाया। भगतां की चाल निराली, चाल निराली भगतां केरी, विखम मार्ग जलना लभ लोभ अहंकार दस दृष्णा बहुत नाही बोलना। खनो तिकी वाल निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना सुमाणी। कहे नानक जाल भगतां जुगो जुग निराली, ज्यों तू चलाए तो चला स्वामी होर क्या जाना। गुण तेरे जब तू चलाए तो मैं चला जन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे। जिसनो कथा सुनाहे अपने से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे तो मैं चलावे। यह सुहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया। ये तिनके मन बसे आजन तुरो लिखे आया, एक फिरे कनेरे करें गला गली कने न पाया। कहे नानक सब सुहिला सतगुरु सुनाया, भगत होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया भगत होए गुरमुख जिनी त्याया। भगत माता पिता कुटुंब सहसों भगत संग सभाइया, कहिंदे भगत सुनदे सब भगत से भगत जिनी मन वसाया। कहे नानक से भगत जिनी गुरमुखार हृदय आया। कर्मी सहजना उपजै बन सहजे सहसा न जाई, न जाए सहसा कदे संज वरै कर्म कमाए। सहसा जी अमली न संज मधोता जाई, मन तो बहु शब्द लागो हर सिर रहो चित लाई। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बिजाए, जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया। हे तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेदा लिया। कहे नानक जन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारों निर्मल, बारों ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कवाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मन सदा समाणी।
ਜਾਨਵਰ ਤਨ ਜਿਨ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਵੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਓ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਣੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ। ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਬਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਪ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਦਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਗੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਗੱਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜੇ ਸੁਣਦੇ ਗੱਜੇ ਗੱਜੀਆਂ ਕੋ ਗਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਚਤ ਜਨ ਕਹਿਰ ਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਜੋ ਹੋਰ ਗੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਤ ਡਾਓ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹੇ ਹੋ ਸਮਾਓ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਪਾਓ ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੁਦੇ ਵਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਤ ਡਾਓ ਸਿਵ ਸਕਦਾ ਆਪੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮਰਦਾਏ ਹੁਕਮਰਦਾਏ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਵ ਜਾਏ ਦੌੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਅਸਥਿਆਂ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਆਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਵੜਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਉ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੜਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮਹਿਣ ਤੈਸੀ ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਰਵੇ ਕੋ ਜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਖਿਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੇ ਲਗੀ ਦਿਸਣਾ ਮਾਇਆ ਮਰਵਰਤ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜ ਸਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਜੈ ਬਹੁਤ ਜਲ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਕੇ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਿਟੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਹਰ ਆਪ ਮੁੱਲ ਕਹਿ ਭਗਤ ਨਾਨਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਬੁਲੈ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾ

सकल विसुमरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पैसर से पूरे गुरदे जानी सुनते बनीत कह देवत सतगुर आया पर पूरे बिनवंत नानक गुर गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे सुनते बनीत कह देवत सतगुर आया पर पूरे ਸਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੀ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਬਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੀ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।